Kwa bwa ntanye uru taore kuhunde ya kanaki. Kol pichikara, pichikara.